Pritato ki te toa, kia kamete ki e koe, e tomato me tō tapu ko koe te i o mai no māwai takamatanga, e tai watu ki takotianga i tamā rātio.